laka menculut. Menculut. Wes. Golek sendang madu. Kakang Sadono. Kakang Sadono. Piye Kakang Sadono Sarajati karo Sarahwati kok. Rasaku kok ora enak. Ayo manjing dadi ulah.